0: las oportunidades de hoy tenemos...
1: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4 euros con 79 céntimos.
0: Gadis, en confianza.
2: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,95 euros o quilo. E uva branca primeira orixe España, 2,19 euros o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora coa acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

0: ameixeira. Arestora, vivo no rural e aprendín a ver algunhas cousas de outro xeito. Pasoume aí uns días, unha mañá, logo dunha noite de galerna cun vento tolo de sudoeste que berraba e metíase por todos os sitios, mesmo por dentro de nós. Ao pasar polo camiño, vi un veciño parado, como pasmado, diante dun árbore, unha ameixeira rachada polo tronco, morta pola metade. Non había sangue, tampouco calquera outro perigo á vista, pero o home, o veciño, quedo, non deixaba de mirala en silencio. Plantaría a él? Traeríalle recordos? A saber que pasaría pola súa cabeza, pero aquela imaxe do home mirando a árbore guillotinada polo vento fíxome ver que moitas veces os humanos non nos decatamos que non estamos sós no mundo.
1: Láser, el sonido de la vida.